Vere Santus et Domine Fons Omnis Sanctitatis, et ergo dona quesmus Spiritus tui errare sanctificam, ut nobis corpus et sangui fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passione voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dedicui discipuli sui dicens. Accipite et manducate ex hoc omnis. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Civili modo posquam cenatum est. Accipiens et calicem iterum gratias agens dedit discipuli sui dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic ex et in calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.